Suzanne, lekko bliž. Jo. Jo, karton alebo vrek a taký porcelán. Som pod.